0: Edej Radio. E pa ako ste ljubitelj filma, prirode ili jednostavno tražite nešto drugačije ovog leta, imamo odličnu preporuku. Od 1. do 3. augusta na Žabljaku se održava 12. izdanje Green Montenegro International Film Fest, jedan od najneobičnijih filmskih manifestacija u regionu. Ono što je ovaj festival, što ga čini posebnim i izdvaja od drugih, jeste činjenica da se projekcije održavaju na otvorenom u Nacionalnom parku Durmitor. Zamislite da gledate film pod zvezdama, ono nebo iznad, okruženi borovim šumama, dok zvuk slušate preko bežičnih slušalica. Nema gradske buke, nema guže u bioskopskim salama, samo priroda i veliko filmsko platno. Tokom 3 festivalska dana publiku očekuje projekcije domaćih, a i stranih filmova, razgovori sa autorima, zanimljivi gosti i programi posvećeni zaštiti životne sredine, održivom razvoju i putovanjima. Upravo je spoj filma i prirode ono po čemu je ovaj festival postao prepoznatljiv. Naravno, ako ste već na severu Crne Gore ili planirate izlet za vikend, možda je ovo odličan razlog da svratite do Žabljaka. Danju možete doživati u Durmitoru, Crnom jezeru i planinskom vazduhu, a uveče rezervišete mesto pod otvorenim nebom i pogledate neki dobar film. Priznaćete, bioskop u borovoj šumi pod zvezdama nije nešto što se doživljava baš svaki dan, zato ako vam se ukaže prilika, možda je baš Green Montenegro festival jedan od onih događaja koji će vam obeležiti ovo leto. A ja da vam još pridodam, ljudi, zamislite ono, bežične slušalice stavite, veliko platno, uživate tu kokice, neki načos i sokić, neka draga osoba, pa idealan ljudi date, bukvalno jedan kroz jedan uspeva taj date. Naravno, ako ste porodično, sa porodicom ališani, tu borova šuma, uživanje, čist vazduh, nema bolje kombinacije. Naravno, još bolje ako posle toga upalimo i napravimo neku žurku sa samo hitovima na TD-u, a svakako mi nastavljamo u tom vibe-u i tom ritmu, pa idemo na sljedeći hit koji nam upravo stiže.
1: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Startup dana na TDI Radiju.
1: E pa ljudi, pravo vreme je za neku letnju temicu. Da li ste primetili da na odmoru gotovo svi odjedanput postanemo veliki spavači? Ljudi koji kod kući jedva izvuku 7 sati sna, na letovanju bez problema spavaju 9 ili 10 sati. I nije u pitanju lenjost, već način na koji naš organizam funkcioniše. Tokom godine živimo prilično ubrzano, rano ustajanje, posao, obaveze, telefon koji ne prestaje da zvoni, poruke, mailovi. Čak i kada mislimo da smo odmorni, telo često pamti umor koji se gomilao sedmicama ili mesecima. Tek kad konačno se uspori i sklonimo se od svakodnevnog stresa, organizam iskoristi priliku da nadoknadi ono što mu je nedostajalo. Zanimljivo je da stručnjaci kažu da prve dve ili tri noći odmora često služe upravo za to, da kažemo, naplatu dugova. Zato nije neobično ako se probudite u 10 ili 11 ujutru i pitate se kako ste mogli toliko da spavate. Jednostavno, telo je procenilo da mu je to bilo potrebno. Tu je još jedan razlog, naravno, na odmoru nemamo alarm koji nas budi tačno u određeno vreme. Budimo se prirodno kad organizam završi ciklus spavanja, pa se osjećamo mnogo odmornije nego kad nas u pola sedam prekine zvuk telefona. Naravno, svoje radi i more, svež vazduh, više kretanja, plivanje, sunce i boravak napolju tokom dana često doprinose kvalitetnijem snu. Čak i oni koji inače imaju problem sa spavanjem na moru ili planini vrlo brzo utonu u san. Ipak postoji jedna zanimljiva stvar. Mnogi kažu da će na odmoru konačno nadoknaditi sav propušten san, ali naučnici objašnjavaju da se više mesečni umor ne može potpuno ispraviti za nekoliko dana. Odmor svakako pomaže, ali je mnogo važnije da tokom cele godine imamo koliko toliko redovan san. Svakako zato, ako ste ovih dana na godišnjem i uhvatite sebe kako posle ručka razmišljate o popodnevnoj dremci, slobodno se ljudi prepustite. Leto je jedno od retkih doba godine kad sebi možemo da priuštimo malo sporiji tempo, a možda je baš to pravi luksus. Ne skupi hoteli ili egzotične destinacije, nego činjenica da ste se probudili sami, bez alarma, pogledate na sat i shvatite da nigde ne kasnite. Tako da ljudi, ako ste trenutno na odmoru, želimo vam da se naspavate, da se odmorite dobro i da se iskupate. Za nas ko je planira godišnji odmor, i vama to isto želimo, a ko je završio sa godišnjim odmorom, ljudi, ajmo da probamo da nastavimo u tom ritmu kako nam je bilo na godišnjem odmoru. Svakako, mi nastavljamo u dobrom vajbu, u dobroj energiji, ritam dana je tu sve do 4, pa naravno, kao i svako veče, idemo na najjaču muziku koja nam upravo stiže. Još jednom da vam poželimo srećen put, dobro veče i dobro uživanje.
0: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI Radiju.

0: spaja.
1: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
2: Šta najviše nervira vaše roditelje?
3: Ponoviš, ih nervira to što nikad nisam kod kuće, ali ako uzmem u obzir da imam 38 godina, nije ni čudo.
4: Pa to što neću da se upoznam sa finom i pristojnom komšinicom koja studira medicinu, oni ljudi neće prosto da se pomire s činjenicom da imam devojku već 7 godina.
2: Šta je to što najviše nervira tvoje roditelje?
5: Moj ljubavni život od moje 16. godine, pa verovatno do kraja života.
6: Pa najviše ih nervira što toliko koristim kompjuter, ali ja nikako da im objasnim da nije to posao.
2: Nemojte da se ljutite na roditelje, pa nisu ni oni ljudi krivi. Koliko god godina mi da imamo, mi ćemo za njih uvek biti njihov

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, evo jedne zanimljive priče koje će vas možda naterati da na trenutak ostavite telefon, ako ga uopšte možete ostaviti. Zamislite čovjek koji je režirao neke od najvećih filmskih hitova posljednjih godina. Interstellar, Oppenheimer i sad Odiseju. Čovjek koji koristi najsavremeniju filmsku tehnologiju, pravi spektakularne scene i pomera granice filma. A onda saznate da nema pametnih telefona, nema e-mailova i ne provodi vreme na internetu. Reč je o slavnom reditelju Christopheru Nolanu, kome se ovih dana baš dosta priča. Dok većina nas dan počinje proverom poruka i društvenih mreža, Nolan važne razgovore vodi preko običnog telefona, a scenarije glumcima često odnosi lično, pomalo staromodno, ali njemu očigledno odlično funkcioniše. I zanimljivo je da on ne kaže da mrzi tehnologiju, naprotiv, kaže da nije tehnofob, već tehnoskeptik. Drugim rečima, nema ništa protiv novih tehnologija, ali smatra da ne treba odbacivati ono što je već dokazano kao dobro samo zato što je stiglo nešto novo. Zbog toga i danas voli da snima na filmskoj traci i smatra da ona bolje prikazuje boje i način na koji ljudsko oko vidi svet. Sa druge strane, digitalnu montažu i računarske vizualne efekte koristi bez problema kada imaju smisla. Ali ono što možda najzanimljivije jeste njegov razlog za izbjegavanje pametnih telefona. Kažu da mu pažnju vrlo lako odvuku notifikacije i stalni pristup internetu, a upravo oni trenuci kad vam je pomalo nekako dosadno, kada sedite, čekate ili jednostavno razmišljate, tada mu kaže dolaze najbolje ideje za filmove. I iskreno, tu možda ima baš i nešto. Kada smo posljednji put čekali red negde, a da nismo automatski posegnuli za telefonom, danas gotovo da više ne dozvoljavamo sebi nekoliko minuta tišine, svaki slobodan trenutak popunimo sa čuvenim scrollovanjem. E sad, Nolan veruje da upravo u toj tišini nastaje kreativnost. I još jedna stvar koja zvuči gotovo neverovatno, nema ni svoju e-mail adresu. Poruke koje treba da pročita asistent moštama na papiru. A kada želi

0: da razgovara sa nekim, jednostavno ga pozove. Možda zvuči kao čovjek iz nekog drugog vremena, ali činjenica je da upravo takav način rada donio je neke od najuspješnijih filmova modernog doba, pa se nameće nekako onako pitanje, da li nam je tehnologija zaista uvijek neophodna ili bismo ponekad mogli da malo utišamo. Možda ne moramo svi da se odreknemo pametnih telefona kao Christopher Nolan, ali možda nije loša ideja da ih s vremena na vreme ostavimo po strani. Ko zna, možda baš tada padne na pamet neka baš onako dobra ideja. Evo i pitanje za vas. Možete li da zamislite jedan cijeli dan bez interneta i telefona ili vam to danas deluje potpuno nemoguće? Pa šta god da odlučite, moje neko mišljenje je da to trenutno deluje stvarno nemoguće u ovom današnjem vremenu gdje se sve odvija na društvenim mrežama, ali svaka čast Nolanu na toj moći da može da izostavi sve ove nove tehnologije. Svaka mu čast i želimo mu da još mnogo dobrih filmova da napravi. Ako nije stigao da gleda Odiseju, i dalje ima u bioskopima, tako da eto, ako ste zainteresovani, za sad ocjene kažu da je vrhunski film, pa ako želi neka ode da pogleda. Ako nije u tom fazonu, naravno tu su samo hitovi i ritam dana tokom cijele noći, pa mi idemo da uživamo u sljedećem hitu.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa dobro večer ljudi, koliko vam znači reakcija kad nešto uradite, recimo napravite nešto na čemu ste radili satima, objavite to na internetu i onda čekate da osoba kojoj ste to posvetili kaže makar jednu rečenicu. Pa, kad smo već kod toga, jedan umjetnik je upravo to doživio sa popularnim fudbalerom Haalandom. Napravio je minijaturnu figuru slavnog norveškog napadača, snimio ceo proces izrade koji je trajao satima i objavio ga na društvenim mrežama. Ljudi su bili onako baš oduševljeni detaljima, delili video i svi su čekali samo jedno. Da li će Haaland uopšte vidjeti objavu i kako će sam on kao on reagovati? Naravno, video je, ali umjesto neke duže poruke ili pohvale, ostavio je komentar od samo jedne reči. Nice. To je bilo sasvim dovoljno da internet ponovo odredi svoje. Ljudi su krenuli da se šale kako je Haaland ostao veran sebi i svom prepoznatljivom stilu komunikacije, jer ko njega prati zna da je upravo to njegov fazon. Na viralne objave često odgovara se jednom ili dve reči, nekad napiše nice, nekad unreal, nekad jednostavno samo lajkuje i svaki put njegov komentar privuče gotovo jednaku pažnju kao i sama objava. Tako da zanimljivo je da baš zbog toga postoji jedan od omiljenih sportista na društvenim mrežama, ne zato što piše duge inspirativne poruke, nego zato što se ne trudi da bude nešto što nije. Prihvatio internet kulturu, prihvatio šale na svoj račun i često im se i sam pridruži. Ljudi vole kad vide da neko uprkos ogromnoj popularnosti ima dovoljno smisla za humor da se ne shvata pa baš ono sve ozbiljno. Ali vjerujem da svi u svom društvu imamo onu jednu osobu koja funkcioniše potpuno isto. Pošaljete poruku od 10 redova, objasnite celu situaciju, a odgovor stigne u 2 sekunde i glasi top ili važi, ili samo jedan onaj, da kažemo, stiker. Nekad vas to iznervira, ali nekad shvatite da je to sasvim dovoljno. Možda je Haaland upravo takav tip čovjeka, samo što njegovo nice pročita nekoliko miliona ljudi. U vremenu kada svi pokušavaju da budu što glasniji i što originalniji na internetu, ispada nekad upravo najjednostavnije stvari naprave najveći efekat. Jedna reč, 5 slova i cijeli internet ponovo ima temu za šalu, iskreno. Pa verujemo da je umetniku na kraju bilo najvažnije što je Haaland uopšte i video njegov rad, a činjenica da je komentar postao viralan, vjerovatno je samo dodatno dobio bonus. Svakako postao ovolike viralnosti i posle samo komentara Haalanda znamo da će ljudi pratiti njegov rad i sad će im biti zanimljivo šta će još to da on napravi i izbaci. Zato ako danas nekom pošaljete nešto na šta ste baš onako ponosni, a odgovor bude samo nice, nemojte odmah da se razočarate, možda vas je upravo tretirao kao Haaland. A po svemu sudeći, to je ovih danas sasvim dovoljno da završite među viralnim pričama na internetu. Tako da ljudi, bacite pogled baš na ovaj klip, pogledajte kako je čovjek napravio figuricu popularnog fudbalera, oduševit ćete se, momak je stvarno dao sve od sebe. Naravno, mi ga podržavamo, nek nastavi samo tako da radi, da pravi spektakularne figure, a mi nastavljamo naravno sa muzikom. Ritam dana je u toku, traje sve do 4, pa polako da pređemo mi na sljedeći hit koji je onako pravi letnji vibe i puštamo odmah.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI Radio. E pa naravno, šta ide? Uvek leto i sport, uvek idu zajedno. Ako se ovih dana nađete u baru ili njegovoj okolini, možda ćete poželjeti da svratite do Mrkojevića. Još uvek traju 17. sportske igre Mrkojevići, koje su počele 25. jula i završavaju se 9. avgusta, pa je ostalo još nekoliko dana da se isprati bogat sportski program. A ono što ove igre čini posebnim jeste to što nisu namenjene samo profesionalnim sportistima, naprotiv, okupljaju ljude svih generacija, a takmičenje ima za gotovo svačiji ukus. Od malog fudbala, odbojki, basketa, preko plivanja, skokova u vodu, pa sve do tenisa, stonog tenisa, bicikla, streličarstva. A organizatori kažu da se program odvija na čak 6 različitih lokacija, a među ovogodišnjim novitetima izdvaja se biciklistička trka na relaciji Kamenički most – Pečurice. Centralni događaj je tradicionalni turnir u malom fudbalu na Topolici, koji svake godine okupi veliki broj ekipa i publike. A kada se sportska nadmetanja privedu kraju, sledi lepa završnica. Posljednje veče biće rezervisano za dodelu nagrada najuspešnijim takmičarima, veče poezije i nastup barskih rock bendova, pa će cela manifestacija biti zatvorena uz muziku i druženje. A ovakvi događaji pokazuju da sport nije samo borba za rezultat, oni okupljaju ljude, stvore nova prijateljstva i daju priliku da cela zajednica se druži i uživa u ovom letu. Zato ako ste narednih dana u baru ili u blizini, možda je pravo vreme da navratite do Mrkojevića i osetite atmosferu jedne manifestacije koja već godinama, bukvalno dve decenije, uspešno spaja sport, zajedništvo i dobru zabavu. Tako da eto, ljudi, jedne dobre ideje šta možemo da radimo ovog avgusta. Malo se prošetamo, tu je priroda, tu je uživanje, malo odigramo možda neki fudbal, tenis, basket, koje u mogućnosti, povedemo klince malo i da se onako izigraju, poslušamo muziku, popijemo neko pićence i uživamo. Naravno, mi ćemo tu da pridodamo dobrom uživanju hitove na TDI radiju, tako da je dobar provod zagarantovan svakako. Ako dolazite, vidimo se tamo.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: I dobroveče ljudi, pa ko spaja petak, subotu i nedelju kao neki mini odmor, saznali smo da u petak nas očekuje 39 stepeni, što je zaista, zaista toplo. Pa ajmo da pređemo da vidimo što se tiče subote, kakva je situacija. Kažu bit će pretežno sunčano i toplo, vetar najčešće slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura 26, najviša dnevno 40, tako da avgust sigurno ne želi da bude ladan. 40 stepeni ljudi, kapica mora obavezno, ko je na poslu pod klimicu, ko je na moru u vodu skačite. Podgori sunčano i veoma toplo, vetar uglavnom slab i promenljiv, tokom noći povremeno umereno severno-istočni. Jutarnja temperatura 26, najviša dnevna 39, tako da ljudi sad znamo da će biti dobar vikend, dosta topao, pa onako lepo isplanirajte izlazak gde god da ste onako zamislili, ali svakako neka bude tu neko bazenče ili neko more da se rasladite, naravno i neko dobro pićence može da se popije za rasladživanje, svakako tu su samo hitovi da podignu energiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, nekad su za veliko putovanje potrebni avion, voz i dobra organizacija, a nekad su dovoljni bicikl, dobra volja i želja da upoznate svet malo drugačije. Upravo to rade italijanski autori i biciklisti Federico i Andrea, koji su krenuli na neverovatno putovanje dugo više od 11.000 km od Sicilije pa sve do Indije. Svaka im čast na ovom poduhvatu. Ja ni avionom ne bi mogao da idem toliko. Njihova avantura nije zamišljena kao trka niti obaranje nekog rekorda. Naprotiv, cilj je da se putuje polako, da se zastane, upoznaju ljudi, različite kulture i običaj i da kroz sve to pokušaju da pronađu ono što nam je svima zajedničko, bez obzira na to odakle dolazimo. Cela priča se naziva Zajednička zemlja, a upravo će je predstaviti publici na novogodišnjem Green Montenegro International Film Fest na Žabljaku. Zanimljivo je da će osim priče o svom putovanju prikazati i dokumentarni film koji su snimili kao deo ovog projekta. Lepo je to što će njihova ruta proći i kroz naš region, pa će jedna od stanica biti upravo Durmitor. Organizatori festivala kažu da se njihov projekat savršeno uklopa u ideju festivala jer spaja film, prirodu, održivo putovanje i upoznavanje različitih kultura. I možda je baš to ono što ovu priču čini posebno. Danas smo svi navikli da nešto bude brzo, od putovanja do fotografija koje postavljamo na društvenim mrežama, a njih dvojica su odlučili da uspore, da svet upoznaju onako okretanje pedala i razgovorom sa ljudima koje sretnu usput. Pa možda zvuči ovo malo pomalo romantično, ali verovatno se upravo na takvim putovanjima napravio uspomene koje traju cijeli život, a ko zna, možda nekom ko bude gledao njihov film na Žabljaku, upravo ta priča bude inspiracija da i sam jednog dana spakuje ranac, sedne na biciklo i krene na neku svoju veliku avanturu. Tako da ljudi, ako budete blizu Durmitora, svratite na festival, naravno svratite, treba pogledati ovu jako zanimljivu priču, a mi im želimo puno sreće i ugodnu vožnju, naravno srećen put im želimo, pa da uspeju u svojoj avanturi.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Znate li ono kad drugarica raskine sa dečkom? Tad nastane potpuni haos. I sve drugarice, naravno, kreću u napad.
2: Ma nije bio za tebe. Rekla sam ti čim ste se smuvali.
3: Uzet ću ti telefon da mu ne šalješ poruke slučajno.
4: Ja sam ti to rekla. A i dopisivo se sa mnom, samo nisam htjela da ti kažem.
1: Ono kad vaša drugarica raskine sa momkom, scenario je uvek isti.
5: Pari se ga te asistala s
6: kodinu. Dodaj mi tu čokoladu i sladoled. Ne tu malu košiku, veliku mi daj.
1: Ono kad naša drugarica raskine sa momkom, sve se pretvaramo u detektive.
7: Ušao na posao. Ponavljam, ušao na posao.
8: Izašao iz prodavnice. Za njim juri plavuša. Ovi, kasirka, kasirka.
1: Ukratko, ono kad drugarica raskine sa momkom, sve što treba da uradite je da budete tu, da joj objasnite kako je neambiciozan, kako je ne zaslužuje, a možeš ti to i bolje. I naravno, ono čuveno. Ko zna zašto je to dobro? I da, svinjaj.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, imam jedno pitanje za vas. Da li biste iznajmili psa na nekoliko sati? Ne kupili, ne udomili, nego jednostavno iznajmili društvo jednog četvornonošca za popodne. Zvuči pomalo neobično, ali upravo je takva usluga postala hit u Kini. Jedna platforma je omogućila ljudima da provedu sat ili dva sa psom. Odu šetnju, igraju se ili jednostavno uživaju u njegovom društvu. Bez obaveza da budu vlasnici. Ideja je namenjena svima koji obožavaju pse, ali zbog posla, putovanja, stana ili drugih obaveza ne mogu da imaju svog ljubimca. A proces je ovako prilično jednostavan. Vlasnici prijave svog psa, postave fotografije, osnovne informacije, a zainteresovani izaberu ljubimca s kojim žele da provedu vreme. Cena nije velika od oko $1.5 pa sve do $9, zavisnosti od trajanja, druženja i samog dogovora. Naravno, postoji pravila. Pas se šeta na terenima koje poznaje, prati se njegova lokacija, a ako se primeti da se ponaša neobično, odmah se obaveste vlasnici. Dakle, nije baš kao da se uzme ono pas i odete gde god poželite, ali kao i svaka nova ideja, i ova je onako napravila podeljena mišljenja na društvenim mrežama. Jedni kažu da ovo je sjajna prilika za ljude kojima nedostaje kontakt sa životinjama. Znamo da psi smanjuju stres, popravljaju raspoloženje i teraju nas da više vremena provodimo napolju. Možda će baš neko nakon ovog iskustva odlučiti da jednog dana udomi svog psa. A sa druge strane, mnogi postavljaju pitanje, a šta je sa psima? Njima rutina mnogo znači, vežu se za svoje ljude, poznata mesta i svakodnevne navike. Da li je za njih dobro da ih svako na nekoliko sati vodi u neke nove avanture, pogotovo neka nova osoba? Upravo to je najveća dilema. Iskreno, zanimljivo je kako se svet menja. A nekad smo iznajmljivali automobile, bicikle, stanove, danas možete da iznajmite društvo. Pa, ko zna šta je sljedeće? Možda je pravo pitanje koliko nam u današnjem užurbanom životu zapravo nedostaje bliskost, bilo s ljudima ili životinjama, a možda i ovo samo još jedan dokaz da ljudi traže način da na kratko pobegnu od svakodnevnih aktivnosti, od svakodnevne žurbe. E sad, baš me zanima šta vi mislite. Da li je ovo simpatična ideja koja može usrećiti ljude i pse, ili ipak mislite da kućni ljubimci nisu nešto što bi trebalo da bude deo ovakvih usluga?
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, dobrodošli još jedan talas kulture na TDI Radio. Danas ćemo pažnju posvetiti jednom narodnom instrumentu sa Južnog Balkana koji ima jednu ili eventualno dve žice. Da, pomislili ste na pravu stvar. Reč je o guslama. Najčešće su napravljene od javorovog drveta, a kao jednožičani instrument gusle se sreću u Crnoj Gori, pa zatim u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Gusle iz Like i Bosanske krajine uglavnom imaju dve žice i napravljene su od 30 upredenih konjskih dlaka, kao što je slučaj sa strunom. Gudala. Gudalo se koristi tako što se povlači po zategnutim žicama, proizvodeći oštar, dramatičan zvuk, koji je inače izuzetno ekspresivan, kao i sama muzika koju gusle stvaraju. Gusle spadaju u instrumente za koje je potrebno veliko umeće sviranja.

0: Talas kulture.
1: Slušate Talas kulture na TDI radiju. Danas ćemo pričati o guslama koje igraju važnu ulogu u istoriji epske poezije, budući da su gusleri, narodni pevači, opevali događaje iz nacionalne istorije vekovima. Sve dok ti tekstovi nisu konačno zapisani, većina pesama govori o vremenima otomanske vladavine i nacionalne borbe za nezavisnost. Naporima Vuka Karadžića i mnoge epske pesme zapisane su i sačuvane u ranom 19. veku. U nekim knjigama i publikacijama se spominje podatak da su gusle dočekale Fridriha I. Barbarosu, kada se on u 12. veku sastao u Nišu sa Stefanom Nemanjom, kada mu je Nemanja ponudio pomoć u Krstaškom ratu. Takođe kažu da Barbarosa je bio toliko zadivljen zvukom gusala i pevanjem uz njih, pa se mnogo i sam interesovao za pojedinosti vezane za gusle.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TEDi radiju. Danas priču posvećujemo guslama kao nacionalnom instrumentu našeg naroda. Priča o guslama i zapisa ima puno, a jedan od najznačajnijih je zapis u Crnoj Gori lekara Simeona Mazarovića iz 1808. godine. On u svom tekstu kaže ovako: njihovi jedini instrumenti su neka svirala od trske i neka vrsta laute koja ima samo jednu stranu i zove se gusle. Ovaj poslednji je najviše u upotrebi i osobito slepci na njemu vešto sviraju. Oni obilaze nahije, kada stignu u neko selo, sednu na zemlju i pretvaraju se da štimuju svoj instrument, da bi stanovništvu dali vremena da se okupi. Kada ocene da je auditorijum dovoljno brojan, oni izvode na svojim guslama melodije omiljene u zemlji i prate ih glas. Taj koncert oduševljava slušaoce, a novac, hleb i druge namirnice daju im se u izobilju.
0: Talas kulture.

하나도 안 내.

Slušate sportski program. Liverpool je pojačao interesovanje za krilnog napadača Paris Saint-Germaina Bradleya Barcolu i sprema prvu zvaničnu ponudu za francuskog reprezentativca. 23-godišnji fudbaler identifikovan je kao glavna meta Redsa u potrazi za zamenom za Mohameda Salaha, koji je na kraju prošle sezone napustio klub. PSG ceni Barcolu na oko 145 miliona funti, što bi predstavljalo novi rekord britanskog fudbala kada su u pitanju transferi. Ipak na Anfieldu veruju da bi posao mogao da bude zaključen za iznos bliži granici od 100 miliona funti. Barcola ima još 2 godine ugovora sa Parižanima, ali je navodno otvoren za promjenu sredine i novi izazov nakon što je izgubio mesto u hijerarhiji kod šampiona Francuske. Liverpool je prvobitno želeo da dovede krilnog fudbalera Jana Diomandea iz Leipciga, ali je mladi ofanzivac sada na pragu prelaska u Real Madrid, pa su se Reds okrenuli drugim opcijama.

0: slušate sportski program.
1: Juvan Morgan i najveći crnogorski klub dogovorili su nastavak saradnje na još jednu sezonu, pa će američki krilni centar i u sezoni 2026-27 nositi dres budućnosti. Produženje saradnje sa Morganom predstavlja jedno od najvećih pojačanja ovog prelaznog roka. Za Morgana je postojalo ozbiljno interesovanje evroligaških klubova, ali je uprava budućnosti ipak uspela da zadrži jednog od najvažnijih igrača ekipe i za narednu sezonu. Morgan je tokom minulih sezona potvrdio kvalitet i izuzetnu važnost za naš tim, dajući iz godine u godinu veliki doprinos na obe strane terena i donoseći energiju, čvrstinu i pouzdanost u igri. Njegova svestranost, sjajne atletske sposobnosti i mogućnost da utiče na igru u svim segmentima učinili su ga jednim od stubova naše ekipe. Ovim potpisom nastavljamo kontinuitet i čuvamo okosnicu tima pred izazove koje nas očekuju u sezoni koja je pred nama, saopštio je podgorički klub.

0: Slušate sportski program.
1: Andrija Bulatović nastavlja da impresionira u dresu Lansa. Mladi crnogorski fudbaler postigao je sjajan gol u pobedi francuskog vicešampiona nad Crystal Palaceom 3-0, a njegove partije nisu prošle nezapaženo ni kod trenera Dine Tompmelera. Nemački stručnjak imao je samo reči hvale za 19-godišnjeg Kolašinca, istakavši da ga posebno oduševljava njegov odnos prema radu i želja za napretkom. Posebno Andrija Bulatović, koji i dalje menja dimenziju, volim igrače poput njega, veoma je pažljiv, uvijek sluša i stalno želi da napreduje, iskreno želi sve da zna. Mislim da ako ostane takav sa ovakvim mentalitetom, može napraviti veoma lepe stvari, rekao je Tompmeler. Trener Lansa naglasio je da veruje u potencijal mladog veziste, ima samo 19 godina, može postati veoma dobar igrač, srećan sam što radim sa njim, njegov mentalitet je izuzetan.
0: Sportski program.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Direktor uprave policije Lazar Šćepanović rekao je da su uhapšena 4 lica u Crnoj Gori zbog organizovanog kriminala. Uhapšen je AT u Nikšiću, NM zbog pomoći učiniocu nakon učinjenog krivičnog dela, TNT i SS jer su izvršili krivično delo nošenja oružja i eksplozivnih materija. Uprava policije organizovala je konferenciju za novinare povodom realizacije složene policijske akcije sprovedene u borbi protiv organizovanog kriminala. Vlada je na 136. sednici donela više kadrovskih odluka koje se odnose na ministarstva, državne ustanove i diplomatsko-konzularnu mrežu. Vlada je odobrila dodatni upis 87 studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. Godinu, koji će se finansirati iz državnog budžeta. Odluka je doneta zbog povećanog interesovanja budućih studenata za ove studijske programe. U Crnoj Gori je prema podacima Monstata tokom juna u svim vidovima smeštaja boravilo više od 390.000 turista koji su ostvarili preko 2,1 milion noćenja, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić. Poslanik NSD-a Dejan Đurović saopštio je da je stranka predložila da se rok za legalizaciju nelegalnih objekata pomeri do 14. avgusta 2027. godine. Đurović je na konferenciji za novinare istakao da se ovaj zakon tiče na desetine hiljada građana, te da su iz NSD-a predložili da se rok za upis objekata u katastar produži do sledeće godine. Požari u Evropi i dalje se šire u Grčkoj, Španiji, Francuskoj, Portugaliji i Turskoj. Evakuisano je na hiljade ljudi. Jaki vetrovi otežavaju gašenje. Novo žarište u Španiji je pokrajina za mora i u Francuskoj vatrogasci nastavljaju borbu. Najteže je u Žirondi, Varu i Kotdoru. Na grčkim ostrovima Paros, Pelopones i Andros evakuisano je stanovništvo. U Turskoj je najkritičnije u Alanji i Antaliji.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, na jugu povremeno umeren, na udare pojačan, severoistočni, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Marketing.
0: TDI.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 31. jul, ide petak, idi sa njim. Zonjo, pušta muziku. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.
8: Samo

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati 24 minuta tačno, vreme je za pitanje jutra. Ovako. Pitanje jutra glasi.
3: Je romantično.
2: Romantično je na pitanje. Zanima nas da vi nama kažete i da nam pošaljete na Viber 069-3089-399. Šta je za vas vrhunac romantike?
3: Dobra tema, dobro pitanje. Nepresušan izvor inspiracije je romantika.
2: Da.
3: Mislim, vi koji ste doživljavali neke romantične.
2: Vi koji ste romantični, da.
3: Mislim da smo zaključili da Stefan i ja nismo nešto previše romantični ljudi, ali mi ne odustajemo od romantike, tako da želimo da čujemo šta je to vrhunac romantike kod vas i pitamo vas, jer je kod mene recimo vrhunac romantike, pa ne znam, da mi kupi sladoled baš koji ja volim, jer to nije lako uraditi.
2: Što si ti skromna, da.
3: A nije, mislim, to ti zvuči skromno, ali da ubodeš sladoled koji ja želim da jedem nije lako uopšte.
2: Da, dajte nam neke primere da se malo očigledno poradimo na našoj romantici, jer je nemamo. Milky Chance u nastavku, Stolen Dance, vaše poruke šaljete na Viber 069 3089 399.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, da prokomentarišemo i rukometnu reprezentaciju Srbije, kadetsku do duše, ali tako, Sofija?
2: Tako je, da, svi mi mladi sportisti, te to važe ožiljci.
1: Šta su uradili kadeti rukometne reprezentacije naše zemlje?
2: Pa, oni su remizirali sa svetskim prvacima, odnosno napravili su izjednačen rezultat sa Nemcima koji su trenutno aktualni svetski prvaci, ali tako?
1: Tako je, osvojili su bod protiv selekcije Nemačke i odličan uspeh. Prvo mesto na tabeli drži Nemačka sa 3 boda, koliko imamo i mi posle ovog uspeha. Italija je treća sa 2. Tako da u posljednjem trećem kolu, koje je na programu sutra, igramo protiv Italije. Tako da želimo puno sreće kadetima u borbi sutra. Tako?
2: Tako je, čekamo medalju.
1: Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: Tedej.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.
5: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jedno od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro Opera Festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
6: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Direktor uprave policije Lazar Šćepanović rekao je da su uhapšena 4 lica u Crnoj Gori zbog organizovanog kriminala. Uhapšen je AT u Nikšiću, NM zbog pomoći učiniocu nakon učinjenog krivičnog dela, TNT i SS jer su izvršili krivično delo nošenja oružja i eksplozivnih materija. Uprava policije organizovala je konferenciju za novinare povodom realizacije složene policijske akcije sprovedene u borbi protiv organizovanog kriminala. Vlada je na 136. sednici donela više kadrovskih odluka koje se odnose na ministarstva, državne ustanove i diplomatsko-konzularnu mrežu. Vlada je odobrila dodatni upis 87 studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. Godinu, koji će se finansirati iz državnog budžeta. Odluka je doneta zbog povećanog interesovanja budućih studenata za ove studijske programe. U Crnoj Gori je prema podacima Monstata tokom juna u svim vidovima smeštaja boravilo više od 390.000 turista koji su ostvarili preko 2,1 milion noćenja, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić. Poslanik NSD-a Dejan Đurović saopštio je da je stranka predložila da se rok za legalizaciju nelegalnih objekata pomeri do 14. avgusta 2027. godine. Đurović je na konferenciji za novinare istakao da se ovaj zakon tiče na desetine hiljada građana, te da su iz NSD-a predložili da se rok za upis objekata u katastar produži do sledeće godine. Požari u Evropi i dalje se šire u Grčkoj, Španiji, Francuskoj, Portugaliji i Turskoj. Evakuisano je na hiljade ljudi. Jaki vetrovi otežavaju gašenje. Novo žarište u Španiji je pokrajina za mora i u Francuskoj vatrogasci nastavljaju borbu. Najteže je u Žirondi, Varu i Kotdoru. Na grčkim ostrovima Paros, Peloponez i Andros evakuisano je stanovništvo. U Turskoj je najkritičnije u Alanji i Antaliji.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, na jugu povremeno umeren, na udare pojačan, severoistočni, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Dobrojutarnji program.
1: These guys make me laugh.
0: IRCOM. Boje od poverenja.
2: Pa, sjajno. Listamo portale i našli smo na vest. Još nije ova sezona binđovanja. To će krenuti kad krene malo lošije vreme.
3: Da, tamo na jesen.
2: Da, na jesen, zima, tad se pregledaju Netflixi, HBO-vi i čuda i uživa se dok je hladno vreme. Uglavnom se binđuje. Ali, evo, imamo informaciju kako se zove, pojavila se vest da čuveni film koji gledamo tamo negde krajem decembra, Sam u kući, uvek ide svaki godinu u isto vreme. Da, Macaulay Culkin kaže...

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Odbornici glavnog grada nisu usvojili izveštaj o radu gradonačelnika organa uprave posebnih i stručnih službi glavnog grada u 2025. godini. Za izveštaj su glasala 24 odbornika, a protiv 31. Nije prihvaćen izveštaj o radu vodovoda. Prihvaćen je predlog odluke o obrazovanju komisije za praćenje realizacije projekta Velje Brdo. Odbijena je inicijativa za razrešenje članova Saveta Narodne biblioteke Radoslav Ljumović. Pregovarač Crne Gore za klaster 4 i šef radne grupe za poglavlje 27 Nenad Vitomirović saopštio je da Crna Gora ima punu podršku Evropske unije za zatvaranje poglavlja 27 do kraja godine. Ocenjujući da je taj cilj potpuno realan, on je nakon susreta sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos poručio da proces nije usmeren samo na ispunjavanje administrativnih obaveza, već na postizanje konkretnih rezultata u zaštiti životne sredine i unapređenju kvaliteta života građana. Jugopetrol je i više od dve decenije nakon privatizacije ključni akter na tržištu naftnih derivata u Crnoj Gori i važan faktor stabilnosti i snabdevanja. Ocenili su za radioteleviziju Crne Gore iz Ministarstva energetike. Kompanija danas kao deo velike regionalne energetske grupe, kako poručuju, posluje pozitivno kako u delu redovnog funkcionisanja tržišta, tako i u oblasti energetske sigurnosti. Iz ministarstva su kazali da su sa Jugopetrolom ugovorili zakup skladišnih kapaciteta za potrebe čuvanja dela državnih rezervi, imajući u vidu da postojeći državni kapaciteti nisu dovoljni za ukupne potrebe sistema obaveznih rezervi, dok se deo državnih skladišta rekonstruiše. Hamas tvrdi da je postignut sporazum o okončanju rata sa Izraelom, a Donald Trump da je dogovoreno razoružanje te grupe u pojasu Gaze. Uprkos najavama o mogućem prekidu sukoba, tenzije na Bliskom istoku se nastavljaju. Iran optužuje SAD za napad na civilne objekte na ostrvu Kešm, dok sa juga Libana stižu izveštaji o novim izraelskim udarima. Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Ceuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Do Ceute su doplivale hiljade ljudi, a najmanje 18 se utopilo u pokušaju da dođe do Španije. Španski premijer Pedro Sanchez stiže u Ceutu. Crnogorski šahista Predrag Nikač sa srebrnim odličjem završio je nastup na svetskom pojedinačnom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida u Sofiji. Nikač je sakupio 7 bodova, koliko i novi šampion Aksanson Kimsambojev iz Uzbekistana, pa su osvajača zlatne medalje odlučivali dodatni kriterijumi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 31. jul. Ide petak, idi sa njim. Zonjo, pušta muziku. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Noć koja traje do jutra.
3: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Hunt the pleasure.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
8: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju...
7: 28. jul, Žurka 90. 29. jul, Dragana Mirković. 31. jul, Aca Lukas. 1. avgust, Aleksandra Prijović.
9: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
10: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
2: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Odbornici glavnog grada nisu usvojili izveštaj o radu gradonačelnika organa uprave posebnih i stručnih službi glavnog grada u 2025. godini. Za izveštaj su glasala 24 odbornika, a protiv 31. Nije prihvaćen izveštaj o radu vodovoda. Prihvaćen je predlog odluke o obrazovanju komisije za praćenje realizacije projekta Velje Brdo. Odbijena je inicijativa za razrešenje članova Saveta Narodne biblioteke Radosav Ljumović. Pregovarač Crne Gore za klaster 4 i šef radne grupe za poglavlje 27 Nenad Vitomirović saopštio je da Crna Gora ima punu podršku Evropske unije za zatvaranje poglavlja 27 do kraja godine. Ocenjujući da je taj cilj potpuno realan, on je nakon susreta sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos poručio da proces nije usmeren samo na ispunjavanje administrativnih obaveza, već na postizanje konkretnih rezultata u zaštiti životne sredine i unapređenju kvaliteta života građana. Jugopetrol je i više od dve decenije nakon privatizacije ključni akter na tržištu naftnih derivata u Crnoj Gori i važan faktor stabilnosti i snabdevanja. Ocenili su za radioteleviziju Crne Gore iz Ministarstva energetike. Kompanija danas kao deo velike regionalne energetske grupe, kako poručuju, posluje pozitivno kako u delu redovnog funkcionisanja tržišta, tako i u oblasti energetske sigurnosti. Iz ministarstva su kazali da su sa Jugopetrolom ugovorili zakup skladišnih kapaciteta za potrebe čuvanja dela državnih rezervi, imajući u vidu da postojeći državni kapaciteti nisu dovoljni za ukupne potrebe sistema obaveznih rezervi, dok se deo državnih skladišta rekonstruiše. Hamas tvrdi da je postignut sporazum o okončanju rata sa Izraelom, a Donald Trump da je dogovoreno razoružanje te grupe u pojasu Gaze. Uprkos najavama o mogućem prekidu sukoba, tenzije na Bliskom istoku se nastavljaju. Iran optužuje SAD za napad na civilne objekte na ostrvu Kešm, dok sa juga Libana stižu izveštaji o novim izraelskim udarima. Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Do Seute su doplivale hiljade ljudi, a najmanje 18 se utopilo u pokušaju da dođe do Španije. Španski premijer Pedro Sanchez stiže u Seutu. Crnogorski šahista Predrag Nikač sa srebrnim odličjem završio je nastup na svetskom pojedinačnom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida u Sofiji. Nikač je sakupio 7 bodova koliko i novi šampion Aksanson Kimsenbojev iz Uzbekistana, pa su osvajača zlatne medalje odlučivali dodatni kriterijumi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Dobro jutro ljudi sa plaže Kamenovo. Joj, kakav petak. Ede, svaki petak ovakav, ja ne znam gde bi nam kraj bio. Biće danas vrućina, tako da lažite, na primjer, na poslu da vas boli glava ili nešto. I pravac Kamenovo, a vi koji ste na odmoru već znate gde vam je destinacija. Pijemo prvu kapicu i slušamo te hitove uživo, naravno.

ide jedna pesma koja će biti himna za današnji dan, a zove se No Bad Vibes. A i slučajno da dođete loše raspoloženi na Kamenovo, neće to trajati duže od 2 minuta. Ovde su svi nasmejani i to odmah ide lančano. Tako da slušamo No Bad Vibes.

0: TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
8: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvrši.

ako ste se danas probudili bez plana, imam ja jedan da vam kažem. Malo sunca, malo mora, dobra muzika i Kamenovo, naravno. Eto, sve sam vam rešila, još samo da dođete. U nastavku slušamo Lil Bu. Let me tell you.

petak ima neku svoju energiju. Čak i oni koji rade danas već razmišljaju gde će posle posla. A ja vam kažem, na Kamenovo plažu obavezno, da se sunčamo i slušamo TDI radio. A u nastavku slušamo Agira.

Neja, sledi nam i pesma koja je baš u skladu s ovim danom. Sahara. Nije baš Sahara, ima 33 stepena, ali zbog ovog peska malo i liči. Tako da dođite na Kamenovo da se zajedno pržimo ovde na suncu. I slušamo Teddy Radio, naravno. Sahara.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 31. jul, ide petak, idi sa njim. Zonjo, pušta muziku. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
6: Noć koja traje do jutra.
7: Ritam koji nestaje.
6: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić. 28. jul Relja. 29. jul Aca Lukas. 30. jul Saša Matić. 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
7: Hunt the pleasure.
5: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
5: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
8: Marketing TDI radija 067 561 999.
5: Vraćamo se u program TDI radija uživo sa plaže Kamenovo.

Edge of Desire. Naravno, na TD-u su samo hitovi, a na Kamenu je uvek žurka. A danas od tri nam dolazi Zonjo. On voli ovde baš da napravi show, a volimo ga i mi, tako da ga čekamo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora bi uskoro mogla dobiti poseban zakon kojim će prvi put biti uspostavljen sistem provere stranih investicija po uzoru na države članice Evropske unije. Model koji je pripremila međuresorna radna grupa Ministarstva ekonomskog razvoja poslužit će kao osnova za izradu posebnog zakona, čime će se država dodatno uskladiti sa standardima Evropske unije. Uz zadržavanje otvorenog investicionog ambijenta, pojašnjeno je da cilj nije ograničavanje dolaska stranog kapitala, već zaštita nacionalne bezbednosti, javnog poretka i strateških interesa države, objavila je vlada. Poreska uprava Crne Gore sprovela je od početka turističke sezone 2096 inspekcijskih kontrola, tokom kojih su nepravilnosti utvrđene kod 343 poreska obveznika. Zbog utvrđenih prekršaja izdato je 512 prekršajnih naloga sa ukupno izrečenim novčanim kaznama oko 1,8 miliona eura, dok je za 34 poreska obveznika izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti. Premijer Milojko Spajić čestitao je građanima i rukovodstvu Plava dan opštine, poručivši da taj grad i cijeli sever Crne Gore imaju značajan razvojni potencijal koji treba iskoristiti kroz ulaganja u infrastrukturu, energetiku, poljoprivredu i održivi turizam. On je istakao da će vlada nastaviti da unapređuje uslove za kvalitetniji život građana i podržati projekte od posebnog značaja, među kojima je i revitalizacija Plavskog jezera. Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Procenjuje se da je do Seute doplivalo oko 49.000 migranata, a najmanje 19 njih se utopilo u pokušaju da dođe do Španije. Premijer Pedro Sanchez stiže u Seutu. Broj nastradalih u snažnom zemljotresu u Japanu porastao je na 34 osobe, dok spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživalima. Zvaničnici su saopštili da je povređeno više od 80 osoba, od kojih je 5 zadobilo teške povrede. Zemljotres magnitude 7,1 stepen pogodio je utorak područje Kumamoto na japanskom ostrvu Kjušu. Potres je izazvao eksploziju u tržnom centru, srušio dimnjak jedne fabrike i sravnio sa zemljom brojne kuće.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

vam je nedostajalo malo vitamina D i dobrog raspoloženja, ovdje dobijete oba u jedno, onako, u paketu. Tako da dođete na kameru da slušamo zajedno TDI.

slušali smo Majana. E, ovdje na Kamenovu treba da otvorimo takmičenje za najcrnju devojku, bukvalno. Ne znam se koja je lepša i koja je crnja, a danas je idealan dan za to. 33 stepena, UV 9. Ludilo. Slušamo Keep Moving.

evo sledi nam i pesma Addicted. A znate na što je baš lako navući se? Na Kamenovo, na odmor, na ovu plažu, na more. Na TDI radio, naravno. Ali dobro, to sve spada pod lakše zavisnosti. Tako da smo lagani i slušamo Addicted.

0: marketing. TDI.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. I steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: Irkom!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Draga, jesi danas za akciju?
9: Bez klime nema šanse.
10: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
11: Ajde, spojimo stolova.
12: Sedajte, ljudi.
11: Ima mjesta, ima i kulena.
12: O, komšija, dodaj naške šunke.
11: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
13: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. U Nikšićkom osnovnom sudu završena je kontrola optužnice protiv Aleksandra Đukanovića za nedozvoljeno držanje oružja. Advokat odbrane Slobodan Stašević istakao je da je i ovog puta argumentacija tužilaštva loša i da očekuje obustavu postupka. Put Kotor Njeguši ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom deonicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odeljenja bezbednosti Cetinje Nenad Jokić za Radio Televiziju Crne Gore, policija regulisati saobraćaj na toj deonici. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever oduzeli su 3 pištolja, municiju i tablete sa liste opijata tokom pretresa na području Plava, Rožalja i Mojkovca, saopšteno je iz uprave policije. Protiv 2 osobe podnete su krivične prijave zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, dok će u jednom slučaju tužilaštvo naknadno odlučiti o pravnoj kvalifikaciji dela. Policija je saopštila da su pretresi izvedeni u okviru kontinuiranih aktivnosti usmerenih na pronalazak i oduzimanje oružja u ilegalnom posedu. Funkcioner Nove srpske demokratije Stefan Vešović novi je vršilac dužnosti podgoričkog preduzeća Putevi, potvrđeno je Radio Televiziji Podgorica. Vešović je do sada obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za socijalno staranje glavnog grada. Požari u Evropi i dalje se šire u Grčkoj, Španiji, Francuskoj, Portugaliji i Turskoj. Evakuisano je na hiljade ljudi, a jaki vetrovi otežavaju gašenje. Novo žarište u Španiji je pokrajina Zamora, dok u Francuskoj vatrogasci nastavljaju borbu. Najteže je u Žirondi, Varu i Kotdoru. Na grčkim ostrvima Paros, Peloponez i Andros evakuisano je stanovništvo, a najteže je u Južnom Retimnu na Kipru, dok je požar u Alanji pod kontrolom. Stopa registrovane nezaposlenosti u Crnoj Gori u junu pala je na rekordno niskih 7,62%, što je najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje uvodi ovu statistiku, saopšteno je nakon sednice Upravnog odbora te institucije. U izveštaju za prvih 6 meseci ove godine navodi se i da je povećan broj slobodnih radnih mesta, realizovani novi programi zapošljavanja, te usvojeni pilot programi za radnu aktivaciju korisnika, materijalnog obezbeđenja i mladih. TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Znam da volite petak. Svi volimo petak, naravno, kao i vikend, pogotovo ako ne radimo za vikend. Ali još više ćete zavoliti ovaj petak kada dođe Zonjo. Odnosno, on je stigao, ali pušta tek od 3. Tako da čekamo ga od tada.

0: Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
1: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jednu od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème biće izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro Opera Festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
3: 28. jul, Žurka 90. 29. jul, Dragana Mirković. 31. jul, Aca Lukas. 1. avgust, Aleksandra Prijović.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
1: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva Live on Stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

toliko je lepo ovaj petak danas da moramo da mu posvetimo još jednu pesmu. A to je Katy Perry i Last Friday Night. Samo na TD Radio, naravno, uživa sa plaže Kamenova.

Ne bi ovaj petak toliko bio dobar da nema Tedija i Kamenova. Sva sreća pa su dobitna kombinacija. A treći član danas koji će nam popravi ovaj dan je Zonjo. Evo ga, namešta se i kreće oko 3. A do tad, So Many Times na Tedi Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. U Nikšićkom osnovnom sudu završena je kontrola optužnice protiv Aleksandra Đukanovića za nedozvoljeno držanje oružja. Advokat odbrane Slobodan Stašević istakao je da je i ovog puta argumentacija tužilaštva loša i da očekuje obustavu postupka. Put Kotor-Njeguši ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom deonicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odeljenja bezbednosti Cetinje Nenad Jokić za Radio Televiziju Crne Gore, policija regulisati saobraćaj na toj deonici. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever oduzeli su 3 pištolja, municiju i tablete sa liste opijata tokom pretresa na području Plava, Rožaja i Mojkovca, saopšteno je iz uprave policije. Protiv 2 osobe podnete su krivične prijave zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, dok će u jednom slučaju tužilaštvo naknadno odlučiti o pravnoj kvalifikaciji dela. Policija je saopštila da su pretresi izvedeni u okviru kontinuiranih aktivnosti usmerenih na pronalazak i oduzimanje oružja u ilegalnom posedu. Funkcioner Nove srpske demokratije Stefan Vešović novi je vršilac dužnosti podgoričkog preduzeća Putevi, potvrđeno je Radio Televiziji Podgorica. Vešović je do sada obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za socijalno staranje glavnog grada. Požari u Evropi i dalje se šire u Grčkoj, Španiji, Francuskoj, Portugaliji i Turskoj. Evakuisano je na hiljade ljudi, a jaki vetrovi otežavaju gašenje. Novo žarište u Španiji je pokrajina za mora, dok u Francuskoj vatrogasci nastavljaju borbu. Najteže je u Žirondi, Varu i Kot Doru. Na grčkim ostrvima Paros, Peloponez i Andros evakuisano je stanovništvo, a najteže je u Južnom Retimnu na Kipru, dok je požar u Alanji pod kontrolom. Stopa registrovane nezaposlenosti u Crnoj Gori u junu pala je na rekordno niskih 7,62%, što je najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje uvodi ovu statistiku, saopšteno je nakon sednice Upravnog odbora te institucije. U izveštaju za prvih 6 meseci ove godine navodi se i da je povećan broj slobodnih radnih mesta, realizovani novi programi zapošljavanja, te usvojeni pilot programi za radnu aktivaciju korisnika, materijalnog obezbeđenja i mladih.
1: TDI Radio.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: slušate sportski program.
1: Arne Slot mogao bi brzo da pronađe novi angažman nakon odlaska iz Liverpoola. Prema informacijama novinara Bena Jacobsa, saudijski velikan Al Ahly uvrstio je holandskog stručnjaka na listu kandidata za mesto šefa stručnog štaba. Slot se razmatra kao moguća zamena za Matijasa Jajslija, koji je prema ranijim informacijama blizu preuzimanja Newcastle. Iako Al Ahly još nije zvanično potvrdio odlazak nemačkog trenera, klub već razmatra potencijalna rešenja ukoliko dođe do rastanka. Ipak ulazak u Saudijsku Arabiju trenutno nije prioritet za Slota. Kako navode izvori bliski treneru, 47-godišnji stručnjak želi da naredni korak u karijeri napravi u Evropi. Slot je nedavno završio dvogodišnji mandat na klupi Liverpoola, nakon što je klub odlučio da se rastane sa njim posle završetka sezone. Holanđanin je prethodno bio povezivan i sa mestom selektora reprezentacije Holandije, ali su pregovori navodno zaustavljeni zbog neslaganja oko dužine ugovora. Al Ahly za sebe ima neuspešnu sezonu, pošto je prvenstvo Saudijske Arabije završio na trećem mestu, a sada želi trenera koji bi klub odveo korak dalje u borbi za titulu. Slot je međutim i dalje okrenut evropskim izazovima, pa ostaje da se vidi da li će bogata ponuda iz Saudijske Arabije promeniti njegove planove.

0: Slušate sportski program.
1: Manchester City je sve bliži dovođenju novog golmana. Prema pisanju argentinskih medija, Jeronimo Rulli je dogovorio lične uslove sa engleskim velikanom. Iskusni gaučos koji ima 34 godine spreman je da potpiše dvogodišnji ugovor sa građanima ukoliko klub sa Etihada postigne dogovor sa Olimpikom iz Marselja. Pregovori između dva kluba su u toku, a veliki deo posla zavisit će od toga da li će francuski klub uspeti da pronađe adekvatnu zamenu za svog prvog čuvara mreže. Rulli je bio u Manchester City-u, imao ulogu rezervnog golmana iza Gianluigija Donnarumme, koji je planiran kao prvi izbor Enza Mareske. Dolazak Argentinca dodatno je povezan sa odlaskom Jamesa Trafforda u Leeds. Rulli iza sebe ima bogato iskustvo. Pre Marselja branio je za klubove poput Ajaxa, Villareala i Real Sociedada, a sa reprezentacijom Argentine bio je deo ekipe koja je osvojila svetsko prvenstvo 2022. godine.

0: smo
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 31. jul, ide petak, idi sa njim, Zonjo pušta muziku. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
3: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laid Back Look, 13. avgust Nervo.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između crnogorske i američke vlade o saradnji u implementaciji strateških projekata stvara ambijent u kojem će ozbiljni investitori prepoznati Crnu Goru kao pouzdanog partnera, saopštila je ministarka javnih radova Majda Adžović. Ona je u Skupštini prilikom rasprave o tom dokumentu kazala da partnerstvo između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država traje decenijama i građeno je na međusobnom poverenju, savezništvu i zajedničkim vrednostima. Službenici Odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore, Odseka za inspekcijski nadzor su po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podneli krivičnu prijavu protiv dva pravna kao i četiri fizička lica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju i utaja poreza i doprinosa putem pomaganja. U Nikšićkom osnovnom sudu završena je kontrola optužnice protiv Aleksandra Đukanovića za nedozvoljeno držanje oružja. Advokat odbrane Slobodan Stašević istakao je da je i ovog puta argumentacija tužilaštva loša i da očekuje obustavu postupka. Barska komunalna policija u saradnji sa kolegama iz preduzeća Vodovodi kanalizacija i komunalne delatnosti nakon nalaza inspekcijskih službi o lošem kvalitetu vode na plaži Žukotrlica pristupila je hitnom čišćenju dva ispusta na toj lokaciji. Funkcioner Nove srpske demokratije Stefan Vešović novi je vršilac dužnosti podgoričkog preduzeća Putevi, potvrđeno je Radio Televiziji Podgorica. Vešović je do sada obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za socijalno staranje glavnog grada. Put Kotor-Njeguši ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom deonicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odeljenja bezbednosti Cetinje Nenad Jokić za Radio Televiziju Crne Gore, policija regulisati saobraćaj na toj deonici. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za sticanje statusa korisnika podsticajnih mera za razvoj istraživanja i inovacija u 2026. godini ukupne vrednosti 2,9 miliona eura.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: marketing. TDI.
1: Tata, ali me vodite u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: Irkon!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Ajde, spojimo stolova.
10: Sedajte, ljudi.
9: Ima mjesta, ima i kulena.
10: O, komšija, dodaj naške šunke.
9: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potaman. Onako široko. Neoplanta delikates.
11: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
12: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
13: Chemoimpex.me.
12: Poručite online.
14: Chemoimpex.
15: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
12: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: Edi.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić. 28. jul Relja. 29. jul Aca Lukas. 30. jul Saša Matić. 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 28. jul Žurka 90. 29. jul Dragana Mirković. 31. jul Aca Lukas. 1. avgust Aleksandra Prijović.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
1: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija. Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između crnogorske i američke vlade o saradnji u implementaciji strateških projekata stvara ambijent u kojem će ozbiljni investitori prepoznati Crnu Goru kao pouzdanog partnera, saopštila je ministarka javnih radova Majda Adžović. Ona je u Skupštini prilikom rasprave o tom dokumentu kazala da partnerstvo između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država traje decenijama i građeno je na međusobnom poverenju, savezništvu i zajedničkim vrednostima. Službenici Odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore, Odseka za inspekcijski nadzor su po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podneli krivičnu prijavu protiv dva pravna kao i četiri fizička lica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju i utaja poreza i doprinosa putem pomaganja. U Nikšićkom osnovnom sudu završena je kontrola optužnice protiv Aleksandra Đukanovića za nedozvoljeno držanje oružja. Advokat odbrane Slobodan Stašević istakao je da je i ovog puta argumentacija tužilaštva loša i da očekuje obustavu postupka. Barska komunalna policija u saradnji sa kolegama iz preduzeća Vodovodi kanalizacija i komunalne delatnosti nakon nalaza inspekcijskih službi o lošem kvalitetu vode na plaži Žukotrlica pristupila je hitnom čišćenju dva ispusta na toj lokaciji. Funkcioner Nove srpske demokratije Stefan Vešović novi je vršilac dužnosti podgoričkog preduzeća Putevi, potvrđeno je Radio Televiziji Podgorica. Vešović je do sada obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za socijalno staranje glavnog grada. Put Kotor-Njeguš i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom deonicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odeljenja bezbednosti Cetinje Nenad Jokić za Radio Televiziju Crne Gore, policija regulisati saobraćaj na toj deonici. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za sticanje statusa korisnika podsticajnih mera za razvoj istraživanja i inovacija u 2026. godini ukupne vrednosti 2,9 miliona eura.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
3: Uz TDI Radio.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
5: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
4: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Inspektori Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine doneli su rješenja o zabrani daljeg izvođenja radova na 48 objekata na Žabljaku i Šavniku, dok će za 6 biti doneta rješenja o rušenju. Kako navode, tokom pojačanih kontrola, inspektori su izvršili nadzor nad ukupno 54 objekta. Upozoravaju da će svaki slučaj u kojem se utvrdi da je investitor nastavio radove nakon donošenja rješenja o zabrani građenja biti predmet prinudnog rušenja, po istom principu koji je primijenjen u decembru prošle godine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Nikšićka policija je u saradnji sa inspekcijom za igre na sreću oduzela 9 terminala za igre na sreću i podnela krivične prijave protiv 3 osobe. U skladu sa zaključcima tematske sednice koordinacionog tima za zaštitu i unapređenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću, policijski službenici su u saradnji sa službenicima Ministarstva financija, inspekcije za igre na sreću, izvršili kontrolu 13 ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Nikšić za koje su postojale indicije da se u njima nelegalno priređuju igre na sreću. Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između crnogorske i američke vlade o saradnji u implementaciji strateških projekata stvara ambijent u kojem će ozbiljni investitori prepoznati Crnu Goru kao pouzdanog partnera, saopštila je ministarka javnih radova Majda Ađović. Ona je u Skupštini prilikom rasprave o tom dokumentu kazala da partnerstvo između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država traje decenijama i građeno je na međusobnom poverenju, savezništvu i zajedničkim vrednostima. Agencija za sajber bezbednost pokrenula je prvi ciklus stručnog nadzora nad primjenom mera informacione bezbednosti kod ključnih i važnih subjekata, a prvi rezultati ukazuju da su najveće slabosti u organizaciji sistema zaštite i podizanju svesti zaposlenih, saopšteno je iz te institucije. Agencija je u julu ključnim i važnim subjektima definisanim zakonom o informacionoj bezbednosti dostavila inicijalni upitnik kako bi istekla uvid u primjenu mera informacione bezbednosti i procenila stanje sajber bezbednosti u sektorima obuhvaćenim zakonom. Kako navode, cilj prvog nadzora je sagledavanje načina na koji subjekti upravljaju informacionom bezbednošću, nivoa uključenosti rukovodstva u upravljanje sajber rizicima, razumevanja zakonskih obaveza i uspostavljanja saradnje između agencije i subjekata nadzora.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
2: www.triplem.me.
3: Nemoj, dragi,

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. Inspektori Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine doneli su rješenja o zabrani daljeg izvođenja radova na 48 objekata na Žabljaku i Šavniku, dok će za 6 biti doneta rješenja o rušenju. Kako navode, tokom pojačanih kontrola, inspektori su izvršili nadzor nad ukupno 54 objekta. Upozoravaju da će svaki slučaj u kojem se utvrdi da je investitor nastavio radove nakon donošenja rješenja o zabrani građenja biti predmet prinudnog rušenja, po istom principu koji je primijenjen u decembru prošle godine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Nikšićka policija je u saradnji sa inspekcijom za igre na sreću oduzela 9 terminala za igre na sreću i podnela krivične prijave protiv 3 osobe. U skladu sa zaključcima tematske sednice koordinacionog tima za zaštitu i unapređenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću, policijski službenici su u saradnji sa službenicima Ministarstva financija, inspekcije za igre na sreću, izvršili kontrolu 13 ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Nikšić za koje su postojale indicije da se u njima nelegalno priređuju igre na sreću. Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između crnogorske i američke vlade o saradnji u implementaciji strateških projekata stvara ambijent u kojem će ozbiljni investitori prepoznati Crnu Goru kao pouzdanog partnera, saopštila je ministarka javnih radova Majda Ađović. Ona je u Skupštini prilikom rasprave o tom dokumentu kazala da partnerstvo između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država traje decenijama i građeno je na međusobnom poverenju, savezništvu i zajedničkim vrednostima. Agencija za sajber bezbednost pokrenula je prvi ciklus stručnog nadzora nad primjenom mera informacione bezbednosti kod ključnih i važnih subjekata, a prvi rezultati ukazuju da su najveće slabosti u organizaciji sistema zaštite i podizanju svesti zaposlenih, saopšteno je iz te institucije. Agencija je u julu ključnim i važnim subjektima definisanim zakonom o informacionoj bezbednosti dostavila inicijalni upitnik kako bi istekla uvid u primjenu mera informacione bezbednosti i procenila stanje sajber bezbednosti u sektorima obuhvaćenim zakonom. Kako navode, cilj prvog nadzora je sagledavanje načina na koji subjekti upravljaju informacionom bezbednošću, nivoa uključenosti rukovodstva u upravljanje sajber rizicima, razumevanja zakonskih obaveza i uspostavljanja saradnje između agencije i subjekata nadzora.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo
1: Impex. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.
8: Слушайте,

0: представля летню сезону 2026. Настъпваю!
1: 30 јул, Фед Легранд, 6 август, Лейтбек Лук, 13 август, Нерво.
0: Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-8888. Топ Хил, Будва.
2: Поликлиника и болница Конзилиум уводи TMS, транскранијалну магнетну стимулацију, савремену неурологичку методу, по први пут доступну у Црној Гори. Користи се код депресије, анксиозности и хроничног умора, као и у неурологичкој рехабилитацији након моћданог удара, код Паркинсонове болести, мултипле склероза и хроничног бола. Закажите консултацију. Поликлиника и болница Конзилиум 067-650-670 или 020-650-660.
3: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
4: Noć koja traje do jutra.
5: Ritam koji nestaje.
4: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
5: Count the pleasure.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 28. jul, Žurka 90. 29. jul, Dragana Mirković. 31. jul, Aca Lukas. 1. avgust, Aleksandra Prijović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
2: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
3: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
4: Uz TDI radio.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
5: www.triplem.me.
6: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiketing.me i u Tabako Espres prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

na TV i radiju.

0: Marketing TDI. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
4: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
4: Kamenovo Calling.
5: Kamenovo Calling.
6: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Marketing TDI.
7: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
8: www.triplem.me.
9: Noć koja traje do jutra.
10: Ritam koji nestaje.
9: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
10: Count the pleasure.
7: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 28. jul, Žurka 90. 29. jul, Dragana Mirković. 31. jul, Aca Lukas. 1. avgust, Aleksandra Prijović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
7: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 31. jul. Ide petak, idi sa njim. Zonjo, pušta muziku. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
11: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiketing.me i u Tabako Espres prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: представля летню сезону 2026. Наступаю!
1: 28 јул, Журка 90-те. 29 јул, Драгана Мирковић. 31 јул, Аца Лукас. 1 август, Александра Пријовић.
0: Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-88-88. Top Hill, Будва.
2: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Odbornici glavnog grada nisu usvojili izveštaj o radu gradonačelnika organa uprave posebnih i stručnih službi glavnog grada u 2025. godini. Za izveštaj su glasala 24 odbornika, a protiv 31. Nije prihvaćen izveštaj o radu vodovoda. Prihvaćen je predlog odluke o obrazovanju komisije za praćenje realizacije projekta Velje Brdo. Odbijena je inicijativa za razrešenje članova Saveta Narodne biblioteke Radoslav Ljumović. Pregovarač Crne Gore za klaster 4 i šef radne grupe za poglavlje 27 Nenad Vitomirović saopštio je da Crna Gora ima punu podršku Evropske unije za zatvaranje poglavlja 27 do kraja godine, ocenjujući da je taj cilj potpuno realan. On je nakon susreta sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos poručio da proces nije usmeren samo na ispunjavanje administrativnih obaveza, već na postizanje konkretnih rezultata u zaštiti životne sredine i u napređenju kvaliteta života građana. Jugopetrol je i više od dve decenije nakon privatizacije ključni akter na tržištu naftnih derivata u Crnoj Gori i važan faktor stabilnosti i snabdevanja, ocenili su za radioteleviziju Crne Gore iz Ministarstva energetike. Kompanija danas kao deo velike regionalne energetske grupe, kako poručuju, posluje pozitivno kako u delu redovnog funkcionisanja tržišta, tako i u oblasti energetske sigurnosti. Iz ministarstva su kazali da su sa Jugopetrolom ugovorili zakup skladišnih kapaciteta za potrebe čuvanja dela državnih rezervi, imajući u vidu da postojeći državni kapaciteti nisu dovoljni za ukupne potrebe sistema obaveznih rezervi, dok se deo državnih skladišta rekonstruiše. Hamas tvrdi da je postignut sporazum o okončanju rata sa Izraelom, a Donald Trump da je dogovoreno razoružanje te grupe u pojasu Gaze. Uprkos najavama o mogućem prekidu sukoba, tenzije na Bliskom istoku se nastavljaju. Iran optužuje SAD za napad na civilne objekte na ostrvu Kešm, dok sa juga Libana stižu izveštaji o novim izraelskim udarima. Crnogorski šahista Predrag Nikač sa srebrnim odličjem završio je nastup na svetskom pojedinačnom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida u Sofiji. Nikač je sakupio 7 bodova, koliko i novi šampion Aksanson Kimsambojev iz Uzbekistana, pa su osvajača zlatne medalje odlučivali dodatni kriterijumi.
2: Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između crnogorske i američke vlade o saradnji u implementaciji strateških projekata stvara ambijent u kojem će ozbiljni investitori prepoznati Crnu Goru kao pouzdanog partnera, saopštila je ministarka javnih radova Majda Ađović. Ona je u Skupštini prilikom rasprave o tom dokumentu kazala da partnerstvo između Crne Gore i Sjedinjenih američkih država traje decenijama i građeno je na međusobnom poverenju, savezništvu i zajedničkim vrednostima. Barska komunalna policija u saradnji sa kolegama iz preduzeća Vodovod i kanalizacija i komunalne delatnosti nakon nalaza inspekcijskih službi o lošem kvalitetu vode na plaži Žukotrlica pristupila je hitnom čišćenju dva ispusta na toj lokaciji. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za sticanje statusa korisnika podsticajnih mera za razvoj istraživanja i inovacija u 2026. godini ukupne vrednosti 2,9 miliona eura. When I was young, I fell in love.

0: screaming hallelujah.
1: Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
2: Slušate pregled najvažnijih vesti.
3: U Nikšićkom osnovnom sudu završena je kontrola optužnice protiv Aleksandra Đukanovića za nedozvoljeno držanje oružja. Advokat odbrane Slobodan Stašević istakao je da je i ovog puta argumentacija tužilaštva loša i da očekuje obustavu postupka. Put Kotor Njeguši ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom deonicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odeljenja bezbednosti Cetinje Nenad Jokić za Radio Televiziju Crne Gore, policija regulisati saobraćaj na toj deonici. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever oduzeli su 3 pištolja, municiju i tablete sa liste opijata tokom pretresa na području Plava, Rožalja i Mojkovca, saopšteno je iz uprave policije. Protiv 2 osobe podnete su krivične prijave zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, dok će u jednom slučaju tužilaštvo naknadno odlučiti o pravnoj kvalifikaciji dela. Policija je saopštila da su pretresi izvedeni u okviru kontinuiranih aktivnosti usmerenih na pronalazak i oduzimanje oružja u ilegalnom posedu. Funkcioner Nove srpske demokratije Stefan Vešović novi je vršilac dužnosti podgoričkog preduzeća Putevi, potvrđeno je Radio Televiziji Podgorica. Vešović je do sada obavljao funkciju sekretara Sekretarijata za socijalno staranje glavnog grada. Stopa registrovane nezaposlenosti u Crnoj Gori u junu pala je na rekordno niskih 7,62%, što je najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje uvodi ovu statistiku, saopšteno je nakon sednice Upravnog odbora te institucije. U izveštaju za prvih 6 meseci ove godine navodi se i da je povećan broj slobodnih radnih mesta, realizovani novi programi zapošljavanja, te usvojeni pilot programi za radnu aktivaciju korisnika, materijalnog obezbeđenja i mladih. Službenici odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore, odseka za inspekcijski nadzor su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podneli krivičnu prijavu protiv 2 pravna kao i 4 fizička lica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju i utaja poreza i doprinosa putem pomaganja.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Direktor uprave policije Lazar Šćepanović rekao je da su uhapšena četiri lica u Crnoj Gori zbog organizovanog kriminala. Uhapšen je AT u Nikšiću, NM zbog pomoći učiniocu nakon učinjenog krivičnog dela, TNT i SS jer su izvršili krivično delo nošenja oružja i eksplozivnih materija. Uprava policije organizovala je konferenciju za novinare povodom realizacije složene policijske akcije sprovedene u borbi protiv organizovanog kriminala. Vlada je na 136. sednici donela više kadrovskih odluka koje se odnose na ministarstva, državne ustanove i diplomatsko-konzularnu mrežu. Vlada je odobrila dodatni upis 87 studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. Godinu, koji će se finansirati iz državnog budžeta. Odluka je doneta zbog povećanog interesovanja budućih studenata za ove studijske programe. U Crnoj Gori je prema podacima Monstata tokom juna u svim vidovima smeštaja boravilo više od 390.000 turista koji su ostvarili preko 2,1 milion noćenja, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić. Poslanik NSD-a Dejan Đurović saopštio je da je stranka predložila da se rok za legalizaciju nelegalnih objekata pomeri do 14. avgusta 2027. godine. Đurović je na konferenciji za novinare istakao da se ovaj zakon tiče na desetine hiljada građana, te da su iz NSD-a predložili da se rok za upis objekata u katastar produži do sledeće godine. Poreska uprava Crne Gore sprovela je od početka turističke sezone 2096 inspekcijskih kontrola, tokom kojih su nepravilnosti utvrđene kod 343 poreska obveznika. Zbog utvrđenih prekršaja izdato je 512 prekršajnih naloga sa ukupno izrečenim novčanim kaznama oko 1,8 miliona eura, dok je za 34 poreska obveznika izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti. Crna Gora bi uskoro mogla dobiti poseban zakon kojim će prvi put biti uspostavljen sistem provere stranih investicija po uzoru na države članice Evropske unije. Model koji je pripremila međuresorna radna grupa Ministarstva ekonomskog razvoja poslužit će kao osnova za izradu posebnog zakona, čime će se

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Inspektori Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine doneli su rješenja o zabrani daljeg izvođenja radova na 48 objekata na Žabljaku i Šavniku, dok će za 6 biti doneta rješenja o rušenju. Kako navode, tokom pojačanih kontrola, inspektori su izvršili nadzor nad ukupno 54 objekta. Upozoravaju da će svaki slučaj u kojem se utvrdi da je investitor nastavio radove nakon donošenja rješenja o zabrani građenja biti predmet prinudnog rušenja, po istom principu koji je primijenjen u decembru prošle godine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Nikšićka policija je u saradnji sa inspekcijom za igre na sreću oduzela 9 terminala za igre na sreću i podnela krivične prijave protiv 3 osobe. U skladu sa zaključcima tematske sednice koordinacionog tima za zaštitu i unapređenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću, policijski službenici su u saradnji sa službenicima Ministarstva financija, inspekcije za igre na sreću, izvršili kontrolu 13 ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Nikšić za koje su postojale indicije da se u njima nelegalno priređuju igre na sreću. Agencija za sajber bezbednost pokrenula je prvi ciklus stručnog nadzora nad primjenom mera informacione bezbednosti kod ključnih i važnih subjekata, a prvi rezultati ukazuju da su najveće slabosti u organizaciji sistema zaštite i podizanju svesti zaposlenih, saopšteno je iz te institucije. Agencija je u julu ključnim i važnim subjektima definisanim Zakonom o informacionoj bezbednosti dostavila inicijalni upitnik kako bi istekla uvid u primjenu mera informacione bezbednosti i procenila stanje sajber bezbednosti u sektorima obuhvaćenim zakonom. Kako navode, cilj prvog nadzora je sagledavanje načina na koji subjekti upravljaju informacionom bezbednošću, nivoa uključenosti rukovodstva u upravljanje sajber rizicima, razumevanja zakonskih obaveza i uspostavljanja saradnje između agencije i subjekata nadzora.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
2: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
3: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro veče ljudi, kako je, šta se radi, imali šta u planu za ovaj vikend, onako baš nešto dobro da se radi? Jesmo više u fazonu ove subote da odmaramo kod kući pod klimicom ili smo za neki bazen, možda neko primorje, malo ono slane vode i to druženje svakako? Šta god da odaberete, prijeće vam baš, naravno. Koji od vas u fazonu izlaska samo jako sa ekipom, dobra muzika, dobro zgrevanje u samo hitove, a tu su posle isto i da se provodimo ako završimo ranije sa žurkom i nastavili bi nešto malo dalje. Ko je na putu trenutno, lagana vožnjica, muzikica malo da se pojača, pa gde god da ste krenuli, želimo vam srećan put. Ko je na poslu, legende, zajedno guramo smenu bez opterećenja, ima brzo da nam proleti. Ako je trenutno krenuo na odmor, želimo vam dobro da odmorite, naspavate se i ostavite telefone svakako sa strane, pa da vas jednostavno ne ometaju dok uživate u vašem odmoru. Svakako, kao i svaki večernji ritmo dana, u prvi sat vremena slušamo moje dragi kolege iz jutarnje, dnevne i večernje smene šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama. A mi možda baš nismo stigli to da čujemo. Svakako, ritam dana startuje, bucalo sa vama sve do četiri, a mi možemo lagano da krenemo na dobru muziku i dobru vibraciju. Dobro veče još jednom ljudi.
0: Slušate ritam dana na TDI radiju. Slušate ritam dana na TDI radiju.
2: Kaže, uskoro bi mogli da prilikom kupovine u marketima, ako hoćemo da platimo karticom, da te onaj aparat pita, a bakšiš? Mislim, ali hoćeš kao da ostiš bakšiš? I ti onda kažeš, molim? Ali aparat te uredno pita, jel hoćeš da i odabereš tamo sam koliki je bakšiš? Ovo je krenulo u Nemačkoj, sad doći će do nas u jednom momentu sigurno. E sad, ne znam ko se tu nagrađuje, da li nagrađuješ kao ove robote, aparate ili kao...
3: Da, radnike, neću da to, da, neću sigurno, ne bih platila bakšiš tako ako bih saznala da to ide u neki, ne znam, fond za, ne znam, ili za održavanje aparata za kartice, ali ako ide ljudima i kasirima i kasirkama, da, bakšiš i te kako treba da postoji, jer ti ljudi što imaju živaca i što izdržavaju po ceo dan, to niko ne preživi, ja mislim.
2: Evo, kaže, znači, ideja je da se nagradi dodatni trud prodavaca koji pomože kupcima pri izboru veličine, donose robu iz skladišta, daju savete, šta god.
3: Kako ne, pa nema ništa lepše nego kad uđeš negdje i ne znaš šta tražiš. Recimo, pogotovo, znaš, kao muškarac traži nešto, žena ga poslala da kupi i šta će onda radi ako nema neka divna prodavačica, doreći kući sve što ne valja i onda će ono biti haos.
2: Tako je, to što nije loša ideja. Ajde, vidjet ćemo kad će to da stigne kod nas.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: GDI radiju.
1: Listamo portale i našli smo na vest, još nije ova sezona binđovanja, to će krenuti kad krene malo lošije vreme.
2: Da, tamo na jesen.
1: Da, na jesen, zima, tad se pregledaju Netflix i HBO-vi čuda i uživa se dok je hladno vreme, uglavnom se binđuje. Ali evo, imamo informaciju kako se zove, pojavila se vest da čuveni film koji gledamo tamo negde krajem decembra, Sam u kući, uvek ide svake godine u isto vreme. Da, Macaulay Culkin kaže ponovo u ulozi Kevina McAllistera, odnosno nastavak Sam u kući sa Macaulayem u glavnoj ulozi.
2: Kao odraslim.
1: Pa ja ne znam, ne mogu onda
2: cool.
1: Da,
2: možda će on imati svoje dete koje će zaboravljati i ostavljat će ga samog u kući.
1: Misliš da je kao dotle došlo?
2: Da, možda će biti to, znaš, kao da sad njegovi potomci ostaju sami u kući jer on ih zaboravlja, ali on ih ne zaboravlja slučajno kako je njegova porodica njega zaboravljala, nego iz fazona, ja sam se ovako iščeličio, čeliči se i ti, aj, ostaješ sam kući, odoh ja u Pariz.
1: Da, misliš da je nešto naučio iz toga i kao, a da, kakav otac, takav sin, da, realno će zaboraviti svoje dete.

0: radi.
1: Spuštamo kapu i našim dobrojutarnjim ekipama koji svaki radni dan od 7 do 10 prave žurke za ranoranioce. Evo jutro su se pritom uhvatili jednog jako interesantnog pitanja. Ajde ljudi, mogli bismo malo da čujemo šta su to rekli.
2: Vreme je za pitanje jutra. Slušaju nas ljudi i taksisti nas slušaju. Slušaju nas ljudi koji su stalno u kontaktu sa...
3: Sa ljudima?
2: Da,
3: i
2: da.
3: To nije lako.
2: I moraju da procene ko je kakav.
3: Mene sad zanima šta su te neke male stvari, male tajne koje nas odaju.
2: Tako da možemo da postavimo ovako pitanje. Nastavi rečenicu u stvari. O čoveku mnogo govori to kako.
3: Mnogo govori to kako se ophodi prema životinjama.
2: Jeste. Kako se ponaša u kafiću prema konobaru.
1: Okej, okej, interesantno. Znači, nastavljamo rečenicu. O čoveku mnogo govori kako.
0: Ovo je

0: dana.
1: Narode, mi smo malo pre postavili pitanje, da nastavimo tačnije rečenicu. Umeđu vremenu, dok smo čekali vaše odgovore na Viberu, ja sam upecala jednog šmekera, i to našeg Obrada. Desi, lepoto?
2: Upecala si soma.
1: Boga mi, meni se ovaj som sviđa, ti kako hoćeš. Znači, Obrada, da te uputim šta se dešava. Malo pre smo pitali ljude da nastave rečenicu, mnogo govori o čoveku kako. Aha. I nama su ovdje...
2: Ajde.
1: I stigli su nam odgovori, evo Milan kaže, mnogo govori o čoveku to kako se rukuje.
2: Jao, znaš ono fiš, ono
1: mlitavo. Ja to prezirem. Sofija kaže, kako se oblači, ne mora da bude u kravati, sa kom može i trenerka, ali zavisi kakva i kako je ukombinovana.
2: Pa zavisi da ideš, brat.
1: E, to sam i ja pomislila, kao, okej, ako blejim kod kuće ili idem do trafike, da li baš moram da se skockam?
2: Ali ideš ti u pidžami, ono, znaš, bademantil.
1: Da, da, ja najlaganije, ono, mašem beskućniku pored zgrade, zname Mića, uzmem mu šta mu treba, sokić sa trafike, idemo dalje. Bukvalno. Ruža kaže, kako se ponaša za stolom dok jede?
2: Uuu, ako mljackaju, znaš kad mljackaju, ono, pa kad sokiću zubima.
1: Da, da, okej. Srđan kaže, kako se ponaša u redu na kasi?
2: Dobro, to je interesantno.
1: Meni je to interesantno jer ja automatski pomislim, narode, na one babe što pokušavaju da preseku red, kao ne vide, onda kao okej, idemo dalje. Terzić kaže, kako se ponaša u saobraćaju?
2: Pa dobro, i to je, u to ume da, da. Ume dosta o čovjeku, da.
1: Pa da, jer onda mi nekad dođemo u situaciju da budemo na foru, mamu ti! I onda, da mi ne bismo došli do toga, onda se ja tu ponašamo lepo.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Kad vlasnice nema kuce, prave žurku na bazenu. Da, došao je trenutak da čitamo smešne naslove, a ovo je naslov o jednom klipu koji je postao viralan na mrežama. U suštini, jedna žena je podelila klip kako dok je ona ovako bila na poslu, njene kuce su ostale kod kuće. I kad se vratila, po kući ugledala silne tragove mokrih šapa, a u dnevnoj sobi i njene kuce, i neke sa ulice, i komšijske, i u suštini, kako se kaže, kada mačke nema, kuce kolo vode.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: ΕΔΗ Radio.
1: Άλλο Παντός, θα είμαι νόβο.
2: Παντός, θα είμαι νόβο.
3: Па има тоа да кукуем шансом, планирамо баш сад за викенда путујемо, и то конкретно према Северној Македонији и Грчкој, да се онда дебело припремимо, зато што су најављене велики гужви тад на граници, што M значи чекање од Бога и три оца, M то да ће да буду јакије температуре, тако да флашице за воду, сладоледи у фрижидеру, креме за сунчање ако може, значи људи, буквално треба да будемо спремни као па запете пушке.
0: Слушате Ритм дана на ТДИ радио.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pozdrav sa TDI radija i sad navikli ste da mi ovdje onako naravno slušamo samo hitove, zbog toga smo i tu, ali ovako časkamo malo između pesama i sad naišla sam na jednu zanimljivu objavu koja se ovih dana onako dosta deli po društvenim mrežama. Kaže ovako, da muškarci koji se ožene posle 35. godine imaju najmanju stopu razvoda. I sad, ne znam koliko je ta statistika tačna i da li je to neko zvanično istraživanje, ali me je podsjetila na jednu mnogo zanimljiviju temu, a to je da li stvarno postoji pravo vreme za brak? Nekada je bilo potpuno normalno da se ljudi venčaju onako vrlo mladi, ako do 30. nisi bio ranije oženjen ili udata, okolina je već počinjala da postavlja ono čuveno pitanje, pa dobro bre, kad će više ta svadba? A danas je situacija malo drugačija, sve više ljudi prvo želi da završi fakultet, pa da pronađe posao, pa da radi nekoliko godina na tom poslu da se snađe, da nađe odnosno posao koji voli, da putuju, da se osamostale, pa tek onda razmišljaju o braku. Zato mi je onako zanimljivo kako se potpuno promenilo ono što smatramo na vreme, da kažemo tako, da. Ono što je pre 30 ili 40 godina bilo jako kasno, danas je mnogima sasvim normalno. A onda se uvek povede ista rasprava. Jedni kažu da je bolje ući u brak što pre i onda zajedno sa partnerom odrastati i graditi ceo život, a drugi kažu da je bolje sačekati, upoznati sebe, videti šta želimo od života, pa tek onda da se donese tako velika odluka o braku. I sad iskreno, obe strane imaju svoje argumente i potpuno su u pravu, jedna i druga strana, jer svi znamo par koji se venčao sa 20 i nešto godina i danas su srećni već decenijama, imaju apsolutno savršen brak, ali isto tako znamo i nekoga koji je ljubav svog života upoznao sa, recimo, 40-im godinama, možda i kasnije. I zato mi je uvijek bilo zanimljivo kada ljudi pokušavaju da pronađu tu neku magičnu brojku. Kada je idealno stupiti u brak? Kao da će baš ta 29. godina ili 30, ili 33 ili 35 godina napraviti neku veliku razliku. A mnogo je važnije nešto sasvim drugo. A to je da li smo upoznali pravu osobu. Jer ako jesmo, teško da će 2 ili 3 godine napraviti neku veliku razliku. A ako nismo, složit ćemo se da ni najbolja statistika na svijetu tu baš ne može da pomogne. Sigurno je zato ova objava onako ubrzo postala viralna i onda izazvala gomilu komentara. Znači, objava je bila ta da kaže da muškarci koji se ožene posle 35. godine imaju najmanju stopu razvoda. I kao što rekao, da, dosta je viralna. Izašla mi je i na Instagramu i na Facebooku. Verovatno postoji nešto slično i na TikToku i na ostalim mrežama koje već šta koristi. E sad, kao što rekao, objava jeste viralna, pa je samim tim izazvali gomilu komentara, ali ne zato što ljude zanima taj broj 35, da li zaista je 35. godina idealna za stupanje u brak, nego zato što svi makar jednom u životu pomislimo da li za neke velike odluke postoji zaista pravo vreme. Pa recimo velike odluke, znači za brak, o tome smo jel pričali, pa onda i za promenu posla, pa onda da li postoji idealno vreme za selidbu, za decu, a odgovor apsolutno ne isti za sve i to je onako dobra vest, jer kada su ovakve ozbiljne stvari u pitanju, složit ćemo se, izgleda da taj kalendar i godine u kojima smo ipak ne odlučuju baš o svemu.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: wireless ili bežično. Dakle, kada je nešto wireless ili bežično, to nema nikakvih žica ili kablova. Ali, ajde da vidimo kolika je idealna dužina kabla za wireless punjač.
1: Kolika je idealna dužina kabla bežičnog punjača za mobilni telefon? Koliko bi tebi najviše odgovaralo?
2: Mora da bude duži od 15 cm, a kraći od pola metra.
3: Dovoljno dugačko da legnem i da mogu da stavim telefon da se puni.
4: Standardna.
5: Aj meter, da možete dobaciti do krevet.
0: Bežični punjač nema nikakav kabel koji povezuje njega i mobilni telefon. To vam isto kao da brod ima točkove, na primjer. Bespotrebno i nebitno.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro veče ljudi. Kažu iz Automoto Saveza saobraćaj je umerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestima izvođenja radova. Tako da, ajmo mi da vidimo gde se to izvode radovi, kakva je trenutna situacija, pa da znamo unapred da budemo onako sigurni. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj gdje spadaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8 ujutru, od 10 ujutru do 12 popodne i od 2 popodne pa sve do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 9.8.2026. godine, od 10.8.2026. godine sa početkom u 6 sati ujutru pa sve do 26.10. do 12 sati popodne odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnicima saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku rekonstrukcija regionalnog puta bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 popodne pa sve do 4 popodne. U periodu 16.12.2025. godine pa sve do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Na to završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 do 5 zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulazu u Petnicu. Do 31.7.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. A privremeno se za dan 1.8.2026. godine zbog održavanja letnjeg karnavala na magistralnom putu Lipci Kotor odobrava totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 20.45 pa sve do 23 časa. Tako da ljudi, eto sad znamo gdje su radovi na putu, kakva je trenutna situacija, pa da pripazimo eto i na saobraćajnu signalizaciju i na te radove, da ako imamo neki alternativni put, što da ne da idemo njime, pa jednostavno da ne čekamo po ovih 15-20 pola sata, naravno to je sve dobro jer se radi i bit će put super, tako da gde god da smo krenuli, šta god da radimo, pojačajmo muziku, a mi vam želimo srećan put.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer još jednom. Kažu iz Automoto Saveza, saobraćaj umerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestima izvođenja radova. Tako da ko se priključuje u međuvremenu, dobro večer vam želimo. Eto, to su rekli iz Automoto Saveza i da znate da je oko mosta Đurđevića Tara dosta radova, tako da pripazite, pogotovo 10.8. pa sve do 26.10. bit će obustave i za drumski saobraćaj, a i za pešački saobraćaj. Tako da mi ćemo da nastavimo dalje da vidimo gde su to sve radovi, pa da pripazimo, eto, ako imamo neki alternativni put. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja na mestu izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, a ista ta obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedjeljak, petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 pa sve do 2 popodne. A do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božej. Za period od 1.7.2026. godine do 31.7.2026. godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. pa sve do 15.9. ove godine, od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim delovima magistralnih puteva: granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcinj i granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mioska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. A u periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Isto tako zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 gde spadaju laki i teški autobusi, takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora, i isto tako deonica Međuvršje, Lovćin od parkinga do Muzoleja u oba smera. Tako da eto ljudi, sad definitivno znamo gde su sve radovi, gde su saobraćajne signalizacije, gde je obustava, a čak i zabrana saobraćaja, pa eto da pripazimo samo da nađemo neki alternativni put, ne moramo stalno da slušamo one mape u kolima. Svakako Ritam dana je tu sve do 4, družimo se zajedno, pa idemo na sljedeći hit, a mi vam želimo još jednom srećan put i ugodnu vožnju.